kraj na zemlji, posljednja minuta. Vazduh čist, voda pitka, pogled u beskraju puca, dubokim uzdahom napunjena pluća. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška.